0: Han tyckte fel.
1: Ja, jag har en utfordrande rast.
0: Okej, en farming har 323 kan skicka.
1: Hej, thank you.
0: Can I learn 323? I'll keep you guys for now.
2: Call 36 Flusher radio check.